Adia Yesu aya mame no. Wa mama kuma atomiyem. Sanse na meni enna. Enwa abra na meko danu mansusu se enen so. Mekanti ya sefuwa hon. Sanse meni nyankupon ensan contract biya. Se chinchi ya mame ninte. Nye wo biya ansu ena okoda ya wa sansore ye.

bibi kura wo nte wo de kodo kura wo nte se de meka kwa nwoma no ye den sala zo ma oba ne mattress ada form sa ma no mattress ada form he o mu ye ko oba dem na ne mattress ada form aye careful na to pamu din ti ompempa atala ne ada form o